0: हेलो
1: फोन तक ले
0: हेलो
1: हेलो, गुड
0: ताजरे ताजरे फोन तो बिरकली सी कनाव बिरवनो।
1: मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग।
1: सर तीन को मनिंग लेकर देगी सावित्री कुंदुंग बम।
0: चेनुंग को मनिंग लेकाई देगी सावित्री हैबी बको
1: आह
0: ममांग द गुड आफ्टरनून लेडीज की देगी हेलो लेडीज की थोरम सिंग द कोल नुंग फंबी की बलेर ब्रो।
1: मांगदा फंग्रे करा
0: हाय हाय ngasi di nongai jing su oi bani na kari karam ba nongai ba wakhalon kari karam ba nongai bu wari tambi ga doino
1: sar ai na je ning pana mama wi bi puti mang se mata gi de mang se yam na wa zai
0: hoi hoi
1: ba masa do ne ima na hari di bo pari no mata pu ding na khan bi ba adi mama du na zu ja ni na to di bo pari no na hatiat yin jan bi ba ama tum ai na khan ga ba
0: hoi hoi
1: ani ni lok sen na ba masa do ne di mama na nu si ba tum hel le ba
0: hoi hoi
1: adu masado na zuyan ta na phajana e imagine hal jibo na na masawa ba kudin masai na pa bian chung chen je ning ba
0: hoi hoi yam na phajaba wa pha ma su tham bi re macha bu nu si da ba mama bu nu si da ba macha na tra ga macha bu nu si da ba mama adumak le ram loidra hai ba wa pha ma su tham jage hoi hoi kol to birak to na tharam saru ga birak pa gi damak ta thagat pa phong dok chari isai ma katang khudol tam jage Fiji gi mani film dagi manda ki ni gi nai tong khonjel da kangabam memcha na sering ba sori sanjam na serang bi sei se kudol tam chage mayam phun ta minis